boogie boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znoril.

0: Mr. Big, to be with you, već dobro glasbe 90-ih, nekih 7:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali sa ovdje show je tole i njeno uprašanje, gdje ste šla na zadnje nekam skupaj, pa se nista pogovarjala kaj treba doma nares, kaj manjka u hladilniku, kdo bo jutar koga kam odpelu. En večer, ko sta samo vidba. Pa recimo, idemo dodati še zraven dobro glasbo. Mi imamo en predlog, ampak za jutri.
2: Ja, jutri zvečer nas v Kopru namreč čaka en tak edinstven, tak intiman dogodek, čude življenja. Žan Serčič. Pa Il Divji.

0: Ej, Tanja, mi poveš, koliko imaš oceno dneva, prosim? Če lahko, no, hvala ti.
1: Meni gre za 10.
2: Zakaj pa?
1: Zaradi tega, ker če mi nekaj ne gre prav, si malo kriterije spustim in je to. Mislim, pa se to je tak, ne, pa se to bo, pa...
2: Super.
1: Ne kompliciraš, v glavnem.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0-5-1-300-300.